Ako si Mariel, ginaingon, why si bisang kinsa nga perpekto, kitang tanan, makasasala. Mao kining nahitabo sang kinapuhi nga di na ko mahimong, nahikalimtan.